0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 1958 let, odkar je rimski cesar Neron naredil samomor.
2: In ko smo ravno pri tem.
1: Vse je nared, da se spiše borzna zgodovina. Na njujorško borzo Nasdaq v petek prihaja podjetje SpaceX. Ilona Muska, ki bo očitno kmalo prvi zemljan s premoženjem 1000 milijard dolarjev. Delnice SpaceX-a bodo v javni ponudbi vredne 135 dolarjev. S tem bo podjetje zbralo najmanj 75 milijard dolarjev dodatnega kapitala in to predstavlja največjo javno prodajo delnic v zgodovini. Skupna vrednost podjetja naj bi po prihodu na borzo znašala astronomskih 1,75 biliona dolarjev, pa čeprav SpaceX še vedno posluje z izgubo.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v prvem letošnjem četrtletju poprečno za 3,4 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, potem ko so v zadnjem četrtletju lani medletno zrasli za 17 odstotkov, kar je bila posledica izplačila zimskega regresa, je objavil državni statistični urad.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 9. junij, vreme danes, ja, spet večinoma kar sončno in precej toplo do 30, na jutri pa kaže, da bo spremenljivo oblačno s krenimi plohami. In nevihtami, po naslednji pismi, po osupljiva informacija, ja, res škoda bi bilo to zmediti, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali res več kot polovica zaposlenih v zavarovalnici Triglav poziva k zvišanju plač? Ja, drži. V konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije upravo zavarovalnice Triglav pozivajo naj takoj začne pogajanja glede dviga plač zaposlenim in ureditve plačnega sistema v družbi. Pod podbudo se je podpisalo več kot 1000 oziroma polovica zaposlenih v družbi. Pozivajo tudi k prenehanju razprodaje mreže poslovalnic po državi.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Po jutrišnjem se bo že začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Zvezdnik španskega prvaka Barcelone, Lamine Yamal, najboljši igralec španskega prvenstva v minuli sezoni, bo po poškodbi nared za uvodno tekmo Španije 15. junija proti Zelenortskim otokom. Kot je povedal selektor Luis de la Fuente, bo na voljo za nastop tudi mladi Nico Williams. Po tekmi z Zelenortskimi otoki se bo Španija v pretekmovanju pomerila še s Saudsko Arabijo v Atlanti in z Urugvajem v Guadalajari.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenski kolesar Jakob Klemenčič je v Turčiji ubranil naslov evropskega prvaka v gorsko-kolesarskem krosu na izpadene v tako imenovanem eliminatorju in slavil že tretjo zmago v tej disciplini. Po razočaranju na aprilskem svetovnem prvenstvu v Barceloni, ko je bil Klemenčič najhitrejši v vseh vožnjah, v finalu pa se mu je takoj po startu snela veriga, je slovenski as tokrat zmagoval v vseh vožnjah, vse do konca. Matic Kranjčagar, lani tretji tako na svetovnem kot na evropskem prvenstvu, je ponovil peto mesto z letošnjega svetovnega prvenstva v Barceloni.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V Stonski jami velikokrat pravijo tudi porodnišnica človeških ribic. No, pred 10 leti je javnost lahko prvič v živo spremljala izleganje človeške ribice. Za preživetje dragocenih malih zmajčkov je ekipa v laboratoriju skrbela noč in dan, njihovi mali akvariji pa so spominjali na jasli. Zato so nekateri po Stonsko jamo preimenovali v jamsko porodnišnico. Ob 10. rojstnem dnevu zmajčkov so se zato pri podjetju Postonska jama odpravili v Postonsko porodnišnico, jih obdarili in tako praznovali skupaj vsa rojstva. Kaja Batagel je porodnišnici predala donacijo 100 otroških bodijev z motivom človeške ribice. Vodstvo je čestitela, ker tako lepo skrbijo za novo pečene mame in družinam zaželela prijetno bivanje še naprej.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Gradnja kolesarske povezave Bled-Bohinj skozi Sotesko še ni končana. Komisijski pregled izvedenih del je predviden konec junija, v uporabo pa bi bila lahko steza predana na začetku julija. Medtem še vedno ni dogovora z značko FIO Ljubljana za postavitev mrež za zaščito pred padajočim kamenjem na odseku od Soteske proti Bohinju.
2: Lesk v očih za me.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od sinoči dela na primorski avtocesti pri Postojni izvajajo tudi po noči. To naj bi obnovo skrajšalo za od 20 do 30 dni, pravi Marko Vihtelič iz družbe Kolektor CGP. Dodatnih aneksov za to ne bodo sklepali, na gradbišče pa so od drugod premestili 30 delavcev.
3: Ta dela smo mi nekako planirali že od samega začetka, vendar, ker so določena dela možno delati po noči, določena dela ne. In v tej prvi fazi, ki smo izvajali do sedaj, tega nočnega dela ni bilo mogoče izvajati zaradi varnosti zaposlenih in zaradi kakovosti izvedbe.
2: Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa si prizadeva, da bi nočno delo uvedli tudi drugod. Znani hrvaški igralec Rade Šerbedžija bo to poletje na Brionih v okviru gledališča Ulises še zadnjič odigral glavno vlogo v predstavi Kralj Lir. Za igralca, ki je tudi ustanovitelj gledališča, je to ena najljubših, a tudi najbolj zahtevnih vlog. Odigral jo je več kot 100-krat.
1: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
4: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si. Ekspres promet.
9: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče, če pa vas kaj zmoti, nič 80-106-4 in naša brezplačna številka. Srečno vožnjo!
1: Ekspres vreme.
9: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature pa bomo imeli od 25 do 30 stopinj. Jutri bo podobno, spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Bo pa več sončnega vremena v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho.
1: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres. Pikasi. Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Radio Ekspres. Cool jutro. In Urška Majdi Tuma.
9: Dobro jutro na torek, upam, da ste lepo spali po včerajšnji vročini. Danes se bomo zato ohladili z mislijo na osvežujoče kopanje. Katera kopališča so že odprta, koliko so kaj cene, povem kasneje. Najprej pa zaženimo motorje z najboljšo glasbo. Iz 80-ih prihaja romantični samouk Lionel Richie, Say You, Say Me.

the way it is, baby. Rembrandt, 9. junij in poletje se je že napovedalo, da bo letos vroče. Ohladitve lahko poiščemo na številnih lepo urejenih kopališčih in že zdaj jih je kar nekaj odprtih, kar se tiče zunanjih bazenov, recimo Atlantis v Ljubljani, Laguna, Kolezija in tako naprej. Potem pa so še terme po vsej Sloveniji. Cene kopališč so nekje 11 do 19 evrov na osebo za ves dan, terme pa malo ali pa veliko več. So pa razni paketni popusti, upokojenski, študentski, dijaški. V Ljubljani pa imate tisti, ki radi hodite na bazene, še dobro priložnost kupiti enotno letno vstopnico, ki omogoča dostop do vseh kopališč pod okriljem Športa Ljubljana skozi vse leto za seveda manjšo ceno. Naprimer Kolezija, Velče in Športni center Ilirija, kasneje tudi kopališče Hodeljova, ki je za enkrat še zaprto. Naravna kopališča so za ston, ampak je kar previsoka cena, če kopališče ni zares varno urejeno glede dostopa in reševalcev v bližini. Okoli jutru pa se bomo osvežili skokom v 80-ta, Cyndi Lauper in She Bop.

Torkovo kul jutro. Danes točno 51 let praznuje pevec Andraž Hribar, ki je na EMI sodeloval kar petkrat. Lahko rečemo, da se kar našel v tem. Mi smo pa zaradi tega našli pesmi Moja, moja, življenje je, kaj mi delaš in tako naprej. Tudi Ognjen obroč, ki prihaja.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Posle bo danes na zunanjem ministrstvu prevzel še zunanji minister Tone Kajzer. Saj je bila prejšnji teden Tanja Fajon odsotna. Z njenimi sodelavci je v petek opravil del predaje in začel z delom. Najprej se je po telefonu pogovarjal z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Tako sta z izraelskim kolegom govorila o napovedani možnosti odprtja veleposlaništva v Ljubljani. Da bo Slovenija spremenila politiko do te države, je Kajzer napovedal že ob predstavitvi v državnem zboru. Že prvi dan pa je vlada tudi snela palestinsko zastavo s pročelja stavbe. Kubo je sinoči stresel potres z magnitudo 6,1. V Havani se je treslo okoli 20 sekund, ljudje so v paniki bežali na ulice, potres pa naj bi čutili tudi na Floridi. Država se sicer že sooča s hudo krizo, tudi zaradi sankcij ameriškega predsednika Trumpa, ki je uvedel naftno blokado. Na Poljskem so zasegli veliko pošiljko heroina iz Irana, menda največjo v zadnjem desetletju. V pristanišču so namreč našli več kot tono te droge. Skrivala se je med okrasnimi opekami, vredna pa je več kot 50 milijonov evrov.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Natikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za domovga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u Aleji in City Parku.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
4: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
0: Ekspres promet.
5: Zastoje so na Štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Predmeti na vozišču pa so na Dolenjski avtocesti, ovirajo promet med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
5: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo pa vseeno prav prijetno poletne od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno s padavinami in od jutri naprej bo tako, več sončnega vremena bo sicer v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho, bodo pa šele v petek padavine vsaj delno ponehale.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Cool jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
5: Dobro jutro na torek in preden spet prižge vročina na polno, smo korak pred tem. Pregledali bomo zanimivosti glede kopališč in varnosti kopanja. Najprej pa gremo v leto 85. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Dobro jutro.

Amy Grant in začetek junija, s tem pa tudi začetek sezone kopanja, zato velja omeniti tudi varnost pri kopanju. Kako to predstaviti otrokom? Dobro idejo ima Rdeči križ Slovenije, ki ima poučne zgodbe za otroke in seveda za starše, zgodbe z medvedom Henrijem. Te zgodbe pa otrokom na prijazen način približajo varnost. Zadnja knjiga je prav o varnosti ob vodi in v vodi, pravilnem ravnanju v nevarnih situacijah in pomoči drugim. Poiščite jih v knjižnici, drugače pa se pametno držati pravila, vodo je treba spoštovati. Prehiter pride do nesreče in sicer je lahko voda zelo prijetna in zabavna, ampak ni šala. Zdaj gremo pa s tabuji v ocean.

Austria, let's dance. 13 minut do 7 na cestah jutranja prometna konica, mi pa ta čas odštevamo do naslednjega ekspres shoppinga, s pomočjo katerega lahko dobite 1000 evrov za shopping. Več pa čez nekje 10 minut, zdaj pa še nekaj glasbene popotnice. Prihaja mladi kanadski zvezdnik Shawn Mendes in When You're Gone.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od sinoči dela na primorski avtocesti pri Postojni izvajajo tudi po noči. To naj bi obnovo skrajšalo za od 20 do 30 dni. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec si prizadeva, da bi nočno delo uvedli tudi drugod na slovenskih avtocestah.
2: In dela po noči naj ne bojo samo pri Postojni, tukaj apeliram vse izvajalce, ampak tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Konicah, pri Kozini, tam, kjer je mogoče. Kaj ti, če ljudje lahko stojijo v greči, bo tudi pač izvajalce družba DARS zagotovila optimalno gradnjo na teh odsekih.
1: Vrtovec pravi, da bodo glede na vse bolj mile zime analizirali možnost, da bi nekaj del izvajali tudi po zimi. Na hrvaški osnovni šoli se je včeraj zadušil 9-letni učenec, ki naj bi ugriznil prevelik grižljaj krofa in hkrati vdihnil. Učenca drugega razreda so oživljali več kot 50 minut, a mu niso mogli več pomagati. V šolo bo danes prispela krizna ekipa šolskega ministrstva, ki bo učiteljem in učencem nudila psihološko pomoč. Polika v južni v provinci Salerno je bila razglašena za najlepšo italijansko plažo to poletje. Na seznamu najlepših obmorskih krajev sta se znašla tudi Bavnej na Sardiniji in Otranto v Apuliji. Med kraji, ki so si prislužili najvišjo oceno za trajnostni turizem, pa jih je največ na Sardiniji.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Na mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
0: Ekspres promet.
11: Na cestah pa precej živahno, zaradi jutranje prometne konice je promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, pred predorom Pletovare proti Mariboru in pa na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplja zahod proti Ljubljani so zastoji, sicer pa še okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Predmeti na vozišču na Štajerski avtocesti ovirajo promet med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. In pa žival na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Previdno na cesti, nič 80-106-4, pa je naša brezplačna številka, če opazite še kaj. Srečno!
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne temperature pa bomo imeli od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno s padavinami in od jutri naprej bo tako, več sončnega vremena bo sicer v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Bodo pa šele v petek padavine vsaj delno ponehale.
14: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnet Easy Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
15: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
16: Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdičuma.
11: Ura je 7, poletno toplo jutro je, kmalo bo pa v Cool jutru postalo še bolj vroče, ker bo nekdo izmed prijavljenih na radioexpress.si dobil priložnost za finale za 1000 evrov desetakih City Parka. Pa že za uspešno igro lahko dobi 20 evrov. Kličem torej čez nekaj minut, tako da telefone dajte na glas, čas pa prihaja Rod Stewart za Dobro jutro.

0: Drive to Love, Brian Ferry je poskrbel za romantiko okoli jutru, zdaj pa se bo treba kar malo zbrihtati, ker z mano je že Ines in čaka, da pove, kaj bi kupila v trgovinah City Parka.
1: Radio Express predstavlja Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov.
0: Takole, gospa Ines, a ne, ste za en shopping na hitrco?
2: Ja, seveda, to pa vedno.
0: No, 60 sekund za možnost finala za 1000 evrov.
2: Aha, ok.
0: A ste pripravljeni?
2: No, ja, seveda, pa probimo.
0: 3, 4 in začniva. Trgovina Lacoste.
2: Pa moje kakšno mikico.
0: Tako, tukaj je tudi športna eleganca. Mojito.
2: Tudi kakšne cunice, pa ne vem, mogoče kratke hlače.
0: Ok, Tezenis.
2: Modrček.
0: Mac.
2: Kakšen puder, no, ali pa kremo.
0: Ja, tako. Fashion in Friends.
2: Fashion in Friends so pa tudi verjetno cunce.
0: Ja, Nike.
2: Nike pa so, siguren super, da bi mogla kupiti, ne?
0: Samsonite.
2: Goruzek bi si kupila, no, če ga imajo.
0: Majo, potovalne torbe in kovčki.
2: Okay.
0: Mladinska knjiga.
2: Ja, bi pa kakšno knjigco kupila, no, za prebrati. Ali pa roman, dober, ali taki. No.
0: In še ta zadnja, City Cafe.
2: Ja, to bi pa sigurno šla na sladoled pa na kavo.
0: Ja, odlično, dobro so to zvozili. In no, jaz, 20 evrov, da se takih City Parka je že vaših in tudi ste v finalu za 19. junija za 1000 evrov, da se takav.
2: Super.
0: No, lep dan še naprej in jaz vam želim co srečo 19.
2: Hvala, lep dan tudi vam.
1: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na

0: Paradise, dobro jutro vam želim. Na Ekspresu imamo zanimive glasbene dvoboje 80 proti 90-ih. In vem, enkrat nam bolj paše ena pesem, drugič druga, ampak vseeno je zanimivo videti, katera pesem najbolj zaigra na vaše strune.
1: Dvoboj 80 proti 90-ih.
0: Napeto glasovanje. Potekalo je po naših družbenih omrežjih, vi ste izbirali med dvema uspešnicama. Predstavnica 80-ih je bila tokrat Bangles Walk Like an Egyptian. In predstavnik 90-ih je Joe Cocker Sorry Seems to be the Hardest Word.

0: To je pa napeto. Kdo vas je pa tokrat najbolj prepričal? Tokrat pesem, za katero je avtor dobil navdih na trajektu, ko so potniki lovili ravnoteže in so ga svojim nenavadnim gibanjem spomnili na like staroegipčanskih slik. Tukaj torej tokratna zmagovalka Bangles, Walk Like an Egyptian.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Katera pa bo jutri, spremljajte naše družbeno mrežje.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državna revizijska komisija naj bi po poročanju 24 ur odkrila hude nepravilnosti pri gradnji nove poslovne stavbe Darsa na Griču. Zato naj bi družbo danes doletel obdolžilni predlog. Prišlo naj bi do kršitev zakona o javnih naročilih, ker naj bi posle Dars sklepal mimo razpisov. Namesto 19 pa naj bi za gradnjo stavbe plačali kar 30 milijonov evrov. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za dober cent. Na evro in dobrih 59 centov. Liter dizla pa je z evrom in dobrimi 68 centi dražji za malo manj kot 4 cente. Košarkari San Antonio Spurs so v finalu Ligi NBA kljubovali ogromnemu pritisku in na tretji tekmi boja na 4 zmage v New Yorku prvič premagali Knickse. Zmago 115-111 v Madison Square Gardenu so gostje na krilih 32 točk Francoza Viktorja Wembanjame zmanjšali zaostanek v dvoboju na 1-2.
3: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
12: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
15: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
3: Ekspres promet.
16: Jutranja prometna konica, promet je povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Zastoji so še na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in počivališčem Lukovica proti Ljubljani, pred predorom Pletovarja proti Mariboru in pa še na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. In še okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti pred med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Novemu mestu, pa še žival na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Previdno torej, nič 80 106 4 pa naša brezplačna številka, če vas moti še kaj. Srečno!
17: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
18: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
17: Doživite Idrijsko čipko.
18: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
3: Res vreme.
16: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod bo po večini sončno, popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo prav poletne od 25 do 30 stopinj, zvečer in po noči pa bo pretežno oblačno s padavinami. In od jutri naprej bo tako. Več sončnega vremena bo sicer v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Trenutne temperature pa kažejo takole, Kranj 16, Ljubljana 17, Koper 21.
19: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
21: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
16: Dobro jutro, zakorakali smo v juniji. Poletje se že lepo napoveduje, da bo pasje vroče. Bazeni so postali olajšane vročine v vročini in način druženja. Več o kopališčih in varnosti pri kopanju pa povemo čez nekaj minut. Zdaj pa čas za predstavnika najboljše glasbe iz 80-ih. Prihaja Michael Jackson in čudovita Heal the World. Za dobro jutro.

Prav za en odlični Toto na 9. juni, zdaj že ni več dvoma, letošnje poletje bo res vroče. Ohladitve lahko poiščemo na številnih lepo urejenih kopališčih in že zdaj jih je kar nekaj odprtih, kar se tiče zunanjih bazenov, recimo Atlantis v Ljubljani, Laguna, Kolezija in tako naprej, potem pa še terme po vsej Sloveniji. Cene kopališč so nekje 11 do 19 evrov na osebo za ves dan, terme pa malo ali pa veliko več. Splača se sicer loviti popuste in pakete, v Ljubljani imate recimo tisti, ki radi hodite na bazene, dobro priložnost kupiti ugodno enotno letno vstopnico, ki omogoča dostop do vseh kopališč pod okriljem športa Ljubljana skozi vse leto. Naprimer Kolezija, Velče in športni center Ilirija, kasneje tudi kopališče Kodeljevo, ki se odpre konc junija. Naravna kopališča so zaston, ampak je pa previsoka cena, če kopališče ni zares varno urejeno, glede dostopa in reševalcev v bližini in tako naprej. Zdaj pa je skok, čas za skok v glasbeno vodo, Free Like the Ocean in Rhea Harvey.

0: UB40, 12 minut do 8 v kul jutru, ko nekdo reče, te stene se ne da preplezati, takrat se pojavi Janja Garnbret in dokaže nasprotno. Tako je bilo tudi tokrat. Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v Franciji, ki je bila ocenjena z 9B+. To smer je doslej preplezalo le 5 moških. Slovenska zvezdnica pa je prvič poskušala premagati leta 24, v soboto pa je uspelo, ko Rašica pravi, da želi navdihniti, ker ni pomembno, kdo je smer preplezal, moški ali ženska, smer je smer, ne? Tako da, Janja, hvala za navdih. To trdo delo, ustrajnost, fokus in tudi zmožnost se sprostiti in se lepo nasmejati življenju, to je to. Je ni ovire, ki bi bila nepremagljiva s takim razmišljanjem.
1: Jutro. Urška. Najde čuma. Na Radio Express. In ena iz današnjih dni.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od sinoči dela na primorski avtocesti pri Postojni izvajajo tudi po noči. To naj bi obnovo skrajšalo za od 20 do 30 dni, pravi Marko Vihtelič iz družbe Kolektor CGP. Dodatnih aneksov zato ne bodo sklepali, na gradbišče pa so od drugod premestili 30 delavcev.
3: Ta dela smo mi nekako planirali že od samega začetka, vendar, ker so določena dela možno delati po noči, določena dela ne. In v tej prvi fazi, ki smo izvajali do sedaj, tega nočnega dela ni bilo mogoče izvajati zaradi varnosti zaposlenih in zaradi kakovosti izvedbe.
2: Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa si prizadeva, da bi nočno delo uvedli tudi drugod. Znani hrvaški igralec Rade Šerbedžija bo to poletje na Brionih v okviru gledališča Ulises še zadnjič odigral glavno vlogo v predstavi Kralj Lir. Za igralca, ki je tudi ustanovitelj gledališča, je to ena najljubših, a tudi najbolj zahtevnih vlog. Odigral jo je več kot 100-krat.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
1: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience Center. Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
7: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
0: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
11: Greš danes na Šmarno?
12: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
11: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
0: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
1: Ekspres promet.
13: Nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici, tam je zato zaprt prehitevalni pas pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Zastoji so še na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, pred predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti pred priključkom Grosuplja zahod proti Ljubljani. Pokvarjeno tovorno vozilo še vedno ovira promet na dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplja zahod in Grosuplja vzhod proti Novemu mestu. Žival na vozišču na gorenski avtocesti pa ovira promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Previdno in počasi, nič 80-106-4, pa naša brezplačna številka, če opazite še kaj. Srečno!
1: Ekspres vreme.
13: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod bo po večini sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno s padavinami in od jutri naprej bo tako, malce bolj sveže, več sončnega vremena pa bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Trenutne temperature pa v Kočevju 16, v Ljubljani 18, Kopru 21 stopinj.
14: Kapljica za kapljico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
16: Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdičuma.
13: Dobro jutro vam želimo ob 8. Od danes je cenejši bencin in dražji dizel in kurilno olje. Še vedno pa, če imate možnost, da greste v službo s kolesom, vlakom ali celo peš, je to neprecenljivo. Pa sprehod, tako kot v starih časih, ne, sabo, walkie-talkie in mixtape najljubših pesmi. No, se zdaj imate pa nas. Tale bi se tudi lahko znašla na mixtapu Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Dobro jutro!

Hearts, Jason Donovan, to je Cool Jutro in čas za kavico in se malo zasanjati. Tu so The Cranberries in njihov prvi hit Dreams. Zasloveli so že na začetku karijere leta 92, ko je pevka napisala tole pesem o občutku prve večje zaljubljenosti. Dreams.

Dobro jutro je tole, 17 minut čez 8, fuzboleri, še malo pa bo šlo za res. V ZDA, Kanadi in Mehiki že nastrpno odštevajo dneve do začetka največjega nogometnega dogodka, na katerem bo prvič v zgodovini nastopilo kar 48 reprezentanc. Torej, gre za svetovno prvenstvo 2026, začne se že čez dva dni, 11. junija v ZDA, Kanadi in Mehiki, ampak turnir že pred začetkom spremljajo kritike zaradi visokih cen vstopnic. Aleksander Čeferin pa poudarja, da je šport ena redkih stvari, ki še lahko združuje ljudi. In tak pozitiven primer je recimo odločitev Albanije in Srbije, da skupaj gostita Euro do 21 let, kar kaže, da lahko nogomet presega politične napetosti. Načupam, da bo kmalo spet mir in povezovanje s športom, mi se mirimo z glasbo. Tu so Chicago in Hard to say I'm sorry.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Posle bo danes na zunanje ministrstvo prevzel še zunanji minister Tone Kajzer. Saj je bila prejšnji teden Tanja Fajon odsotna. Z njenimi sodelavci je v petek opravil del predaje in začel z delom. Najprej se je po telefonu pogovarjal z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Tako sta z izraelskim kolegom govorila o napovedani možnosti odprtja veleposlaništva v Ljubljani. Da bo Slovenija spremenila politiko do te države, je Kajzer napovedal že ob predstavitvi v državnem zboru. Že prvi dan pa je vlada tudi snela palestinsko zastavo s pročelja stavbe. Kubo je sinoči stresel potres z magnitudo 6,1. V Havani se je treslo okoli 20 sekund, ljudje so v paniki bežali na ulice, potres pa naj bi čutili tudi na Floridi. Država se sicer že sooča s hudo krizo, tudi zaradi sankcij ameriškega predsednika Trumpa, ki je uvedel naftno blokado. Na Poljskem so zasegli veliko pošiljko heroina iz Irana, menda največjo v zadnjem desetletju. V pristanišču so namreč našli več kot tono te droge. Skrivala se je med okrasnimi opekami, vredna pa je več kot 50 milijonov evrov.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Natikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za Tamauga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. V kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19.

0: Poča, nakupovalna destinacija City Park.
1: Greš danes na šmarno?
2: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
1: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1804. 40.
10: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
11: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
10: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
11: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
10: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
0: Špan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
12: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Ekspres promet.
1: Nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici, tam je oviran promet pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Zastoji pa so zaradi jutrene prometne konice, promet je povečan in upočasnen na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča in pa tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, pred predorom Pletovarja proti Mariboru, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje Zahod proti Ljubljani. Žival na vozišču na Gorenjski avtocesti ovira promet med priključkom Vodice in počivališčem Povode proti Ljubljani, previdno torej. Tudi predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet med priključkoma Šempeter in Žalec proti Mariboru. Nič 80-106-4, če slučajno pazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Veroškova Ljubljana. Ekspres vreme.
1: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno, popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno s padavinami in od jutri naprej bo tako malce več. Sončnega vremena bo sicer v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho, sicer pa bo kar nekaj padavin in malenkost hladneje. Trenutna temperature: Ljubljana 18, Hrastnik 19, Slovenska obala 23 stopinj.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuk.
15: doma.
1: Dobro jutro vam želim, pol devetih, 9. juni, še dobra dva tedna do konca šole. Dopust pa si treba vzeti večkrat pomal, pravijo, ne, če ne gre drugače. Mentalni dopust pa je že z glasbo, zdaj prihaja okoli jutra ena za oddih in motivacijo Starship. Nothing's gonna stop us now. Dobro jutro.

Right beside you, Sophie B. Huggins. To je cool jutro 9. junija, ko obeležujemo dan koralnega trikotnika. Kaj to pomeni? To je območje v jugovzhodni Aziji, ki mu pravijo tudi Amazonija oceanov. Tam živi kar 76% vseh znanih vrst koral in več kot 2000 vrst grebenskih rib. Dan pa opozarja na nevarnosti, kot so podnebne spremembe, onesnaževanje in prekomerni ribolov. Kot turisti lahko tudi z odgovornim ravnanjem, recimo tako, da ne poškodujemo koral, pa ne kupujemo spominkov iz morskih živali in recimo, da uporabljamo okolju prijazno zaščito pred soncem, pomagamo ohranjati morske ekosisteme za prihodnje generacije. Imajmo to v mislih v prihajajočih počitnicah, da bodo še lepše za vse. George Ezra prihaja v Kul jutro. Anyone for you.

Cool jutro, ko se prometna jutranja konica pozna na živcih, zato posebej pozorno za volanom. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi nesreče še vedno oviran promet pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Na primorski avtocesti pa je ravno tako trčilo in je zato oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Barju. Več o prometu po novicah, zdaj pa je čas za mentalne počitnice, ki smo jih že omenjali. Tokrat gremo na oddih z Gugu.

Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od sinoči dela na primorski avtocesti pri Postojni izvajajo tudi po noči. To naj bi obnovo skrajšalo za od 20 do 30 dni. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec si prizadeva, da bi nočno delo uvedli tudi drugod na slovenskih avtocestah.
2: In dela po noči naj ne bojo samo pri Postojni, in tukaj apeliramo vse izvajalce, ampak tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Konicah, pri Kozini, tam, kjer je mogoče. Kajti, če ljudje lahko stojijo v greči, bo tudi pač izvajalce družba Dars odvila optimalno gradnjo na teh odsekih.
1: Vrtovec pravi, da bodo glede na vse bolj mile zime analizirali možnost, da bi nekaj del izvajali tudi po zimi. Na hrvaški osnovni šoli se je včeraj zadušil 9-letni učenec, ki naj bi ugriznil prevelik grižljaj krofa in hkrati vdihnil. Učenca drugega razreda so oživljali več kot 50 minut, a mu niso mogli več pomagati. V šolo bo danes prispela krizna ekipa šolskega ministrstva, ki bo učiteljem in učencem nudila psihološko pomoč. Polika v južni provinci Salerno je bila razglašena za najlepšo italijansko plažo to poletje. Na seznamu najlepših obmorskih krajev sta se znašla tudi Bavnej na Sardiniji in Otranto v Apuliji. Med kraji, ki so si prislužili najvišjo oceno za trajnostni turizem, pa jih je največ na Sardiniji.
0: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan, kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
5: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
6: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
7: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha. A pritegne vse poglede.
7: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
10: Greš danes na Šmarno?
11: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
10: Si jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Ekspres promet.
12: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, tam je zato oviran promet na razcepu Kozarja iz smeri Brezovice proti Barju. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med počivališčem Lukovica proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje Zahod proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno pot.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
12: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno s padavinami, tako da prihaja nekaj osvežitev. Od jutri naprej pa vse do petka. Več sončnega vremena bo sicer v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Trenutno pa temperature kažejo takole: Škofja Loka 19, Ljubljana 20, Slovenska obala 23 stopinj.
15: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode, in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdi Tuma.
12: Dobro jutro vam želim na torek, 9:02, pred nami je vroč dan in čeprav so proti večeru napovedane nevihte, je dobro preveriti, kako se lahko ohladimo v slogu to poletje. Jaz včasih operam lase in si jih ne posušim in to me hladi kar nekaj časa, kar je zelo ekološko, je pa res, da je potem frizura čist divja. O kopališčih po treh uspešnicah začenja Budnica, diskoteka 90-ih, La Bouche, Be My Lover.

Man, I need Olivia Dean. To je kul jutro, začetek junija in že kar nekaj zunanjih kopališč je odprtih. Odprti recimo Atlantis v Ljubljani, Laguna, Kolezija in tako naprej. Potem pa še terme seveda po vsej Sloveniji. Tudi zunanja kopališča se lepo odpirajo. Cene kopališč pa so v poprečju 11 do 19 evrov na osebo za vas dan, terme pa malo ali pa veliko več. Po izkušnjah obiskovalcev pa je kopališče Kolezija Ljubljana pogosto ocenjeno kot najlepše klasično mestno kopališče, medtem ko je vodno mesto Atlantis Ljubljana bolj usmerjeno v zabavo in vodne atrakcije, zato ima tudi višje cene. Naravna kopališča so zaston, ampak je previsoka cena, če kopališče ni zares varno urejeno glede dostopa in reševalcev in v bližini in tako naprej. Zaplavajmo varno v glasbeno osvežujočo vodo, tole diši že po poletju, Cake by the Ocean in DNC.

0: BMW X3 brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državna revizijska komisija naj bi po poročanju 24 ur odkrila hude nepravilnosti pri gradnji nove poslovne stavbe Darsa na Griču. Zato naj bi družbo danes doletel obdolžilni predlog, prišlo naj bi do kršitev zakona o javnih naročilih, ker naj bi posle Dars sklepal mimo razpisov, namesto 19 pa naj bi za gradnjo stavbe plačali kar 30 milijonov evrov. Po potresu z magnitudo 7,8, ki je včeraj prizadel otok Mindanao na jugu Filipinov, je umrlo najmanj 41 ljudi, nekaj jih še pogrešajo, poškodovanih pa je več kot 450 ljudi. Blizu Hormuške ožine je strmoglavil ameriški vojaški helikopter. Pilota so uspešno rešili, za zdaj pa ni jasno, ali so helikopter sestrelili ali pa je šlo za kakšno tehnično težavo. Košarkari San Antonio Spurs so v finalu lige NBA kljubovali ogromnemu pritisku in na tretji tekmi boja na 4 zmage v New Yorku prvič premagali Knickse. Zmago 115-111 v Madison Square Gardenu so gostje na krilih 32 točk Francoza Viktorja Wembanjame zmanjšali zaostanek v dvoboju na 1-2. Tekmo si je v New Yorku skupaj z nekaterimi ministri, družino in prijatelji ogledal tudi ameriški predsednik Donald Trump, a je bil ob tem deležen glasnih žvižgov.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioekspres.si.
1: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Ureznine, odrgnine, opekline?
4: Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje.
1: Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA.

0: sedicu pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
2: Ekspres promet.
10: Zastoj so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
11: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
12: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
11: Doživite Idrijsko čipko.
12: Visit idria.si. I feel Slovenija.
2: Res vreme.
10: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod po povečini sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo zopet poletne med 25 in 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno s padavinami in od jutri naprej bo malce več svežine, več sončnega vremena pa bomo našli v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Trenutne temperature na Bledu 19, Domžalah in Ljubljani 20, na slovenski obali pa 24 stopinj.
13: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdi Čuma.
10: Dobro jutro vam želim, 2 minuti čez pol deseto na torek, ki se ponavadi vleče. Danes se bomo pa kar odločili, da se ne bo vlekel. Pomagal pa nam bo trojček uspešnic. Prihaja klasika v kul jutro, zato mu kar naredimo prostor. Tukaj je Elton John in čudovita Can You Feel the Love Tonight. Dobro jutro.

Fortnite, Taylor Swift in Post Malone, Cool Jutro, ki se s tem za danes izteka, ampak na Expressu se nadaljuje najboljša glasba. Prihaja skupina, ki se je najprej imenovala Force, kot moč, sila. In to vsekakor ima, tudi pod drugim imenom ima to moč Europe in The Final Countdown.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Dela na primorski avtocesti pri Postojni po novem izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka skrajšalo za skoraj mesec dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
3: Ta dela seveda so potrebna, ampak potrebno pa tudi načrtovanje, ne samo načrtovanje del, ampak tudi načrtovanje samih zapor. In recimo lahko rečem, da tukaj pri Postojni je bilo načrtovanje same zapore, tudi po mnenju nekaterih drugih strokovnjakov, ni bilo najbolj optimalno.
2: Minister je obenem tudi napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Medtem pa Vrtovec v primeru nepravilnosti pri gradnji nove Darsove poslovne stavbe od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Iz podjetja sicer sporočajo, da strokovni pregled nepravilnosti ni pokazal. Evropska komisija pa vztraja pri svojem predlogu, da je treba v Evropski uniji odpraviti premikanje urnih kazalcev dvakrat letno. Kot pravijo v Bruslju, imajo dokaze, da to povzroča težave za zdravje ljudi, zmedo in težave v gospodarstvu, obenem pa s tem ni dodatnega prihranka pri energiji. FIFA je tik pred začetkom nogometnega svetovnega prvenstva predstavila nenavadno ponudbo za navijače, ki imajo možnost, da se njihovo ime ali kratko sporočilo pojavi na semaforjih stadionov na mundialu. Za tako imenovani super pozdrav more odšteti slabih 70 evrov.
4: Mislim, kaj pa če rečeš sudija lopove, a to tudi vela, to tudi objavijo, koliko moraš to plačati?
5: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35.

0: Friendica,
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
8: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
9: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Ekspres promet.
11: Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanjem, predorom Golo Rebro in med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa pred Ravbar komando v smeri proti Kopru.
10: Ekspres vreme.
11: Danes bo prevladovalo še dokaj sončno vreme, zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru pa na severu že nevihte. Jutri spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes bodo v srednji Sloveniji blizu 30, trenutno smo pri 23-22 stopinjah.
12: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Ekspres. Z vami na FM-u.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: In Tomaš Okor.
3: En prav lep sončen pozdrav, dve minuti čez deseto, Radio Express in Express med delom, da čim prej mine v službi in da lahko potem uživate prosto popovde, greste, ne vem, na kakšen tenis ali kaj podobnega, to bi vam prvoščil danes popovde, ko boste prosti. Zdaj lepa najboljša glasba 80-ih, Spendo Belli začenjajo naš program oziroma tale moj termin od 10 do 2 True.

Sabrina Carpenter, Goodbye lanska uspešnica na Ekspresu. Mi pa zdaj le odhajamo na morje in gremo na plažo Rigera in

Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo.

0: Ovoste 19. junija u žrebanju za kar 1000 € u desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Pan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
10: Močnik. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Autostop, kjer lahko za 20 € na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
12: Ekspres promet.
13: Na Štajerski avtocesti nastaja zastoj med Počivališčem Tepen in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakovom v smeri proti Ljubljani. Krajši zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Vozite previdno, da ne bo kakšne nesreče.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €. Obiščite salon vozil Cupra, Porscheva Roškova Ljubljana.
15: Ekspres vreme.
13: Danes bomo še zadovoljni z vremenom, prevladovalo bo sončno vreme, trenutno zmerno oblačno v Ljubljani. 24 stopinj, najvišje dnevne bodo blizu 30. Zvečerem po noči pa lahko pričakujemo krajevne padavine, sprva tudi nevihte predvsem na severu, jutri pa lahko tudi v starih delih Slovenije pričakujemo bolj spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Pozdravljeni vsi, ki delate ali pa ste na sončku in balkončku in pijete že drugo ali tretjo kavo. Mi pa zdaj le v 90-ta Phil Collins, tale je nepozabna. I wish it would rain down, bomo slišali, tu je Phil Collins premagal tudi Eric Clapton.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V hrvaški Istri se je spet zgodila nesreča manjšega letala. Tokrat je to strmoglavilo v bližini letališča Vrsar, poškodovan pa naj bi bil slovenski pilot. Druga oseba, udeležena v nesreči, ni poškodovana, okoliščine za zdaj še niso znane. Pred dnevi je manjše letalo strmoglavilo v bližini Medulina, takrat so umrli 4 avstrijski državljani. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi 2 zakonskih predlogov po skrajšanem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate 4 nadomestnim poslancem. Italijanska modna hiša Prada pa je predstavila oblačilo za astronaute, ki se bodo podali na Luno. Gre za hladilno spodnje oblačilo za člane misije Artemis. Kombinezon hladi, prezračuje, dovaja kisik in odvaja CO2. Astronauti ga bodo nosili pod skafandri med misijami na Luni. Prvi testi oblačil pa so predvideni za prihodnje leto.
2: Hvala, naslednje novice pa čez 1 uro.

0: www.pikakino-bežigrad.es.
1: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
2: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Ste bili aktivni? Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. tega leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
10: Ekspres promet.
11: Poglejmo na naše ceste, zastoj na štajerski avtocesti pred počivališčem Tepanje v smeri proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, ampak nekaj hujšega, tam je zdaj zamuda približno 5 minut.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
10: Ekspres vreme.
11: Danes bo še kar lepo vreme, proti večeru pa na severu že nevihte. Najvišje dnevno od 25 do 30, jutri spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami, trenutno pa v Ljubljani zmerno oblačno in 24.
14: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
10: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In zdaj je ena najbolj simpatičnih skladb 80-ih, zgodba, ljubezenska zgodba, kako je fant spoznal dekle v lokalu in tako naprej. Prisluhnemo zdaj. Human League, Don't You Want Me?

0: to pa je super nagradna igra. Za 1000 evrov, da se tako lahko dobite, če poznate dobro trgovine v City Parku, no, pa če imate tudi nekaj sreče. No, naša poslušalka Ines, na primer, je danes pokazala kar zgledno poznavanje trgovin. Dajmo poslušati, kaj se je zgodilo pri Urški v Kuli jutru.
1: Trgovina Lacoste.
2: Po moje kakšno mikico.
1: Tako, tukaj je tudi športna eleganca. Mojito.
2: Kratke hlače.
1: Ok, Tezenis.
2: Modrček.
1: Mac.
2: Kakšen puder, no, pa kremo.
1: Ja, tako. Fashion in Friends.
2: Fashion in Friends so pa tudi verjetno cunce.
1: Ja, Nike.
2: Nike pa so, siguren so perge bi mogla kupiti, ne?
1: Samsonite.
2: Ruzek bi si kupila, no.
1: Mladinska knjiga.
2: Ja, bi pa kakšno knjigco kupila, no, za prebrati. Ali pa roman dober, ali taki. No.
1: In še ta zadnja, City Cafe.
2: Ja, to bi pa sigurno šla na sladoled pa na kavo.
1: Ja, odlično, dobro so to zvozili. Ines,
2: super.
0: Bravo, bravo, Ines je že v finalu, to je najpomembnejše. Mimo grede pa je dobila še za 20 evrov. 10-ako, 19. junija bo finalni žreb, takrat bomo nekomu podelili kar za 1000 evrov. 10-ako, prijavite se na radioexpress.si, že jutri spet nekoga pokličemo, ki ima preprosto nalogo. Urška našteva trgovine City Parka, vi pa poveste za vsako, kaj bi lahko tam kupili.
3: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le

0: Poletje!
1: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.

0: 15 280 www.acsony.si.
1: Španci Intermobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
2: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Gostilija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
6: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
0: Ekspres promet.
7: Nekaj zastojev spet pred delovnimi zaporami, še najdaljši na primorski avtocesti, pred Uncem v smeri proti Kopru 10 minut zamude.
8: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
9: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
8: Doživite Idrijsko čipko.
9: Visit idria.si. I feel Slovenija.
0: Res vreme.
7: Na skrajnem zahodu Slovenije je že nekaj ploh in neviht, v srednji Sloveniji pa še dokaj sončno in tako bo danes ostalo ves dan. Zmerno oblačno v Ljubljani, zdaj 24 stopinj, jutri pa se bodo pojavljale ploh in nevihte.
10: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Pravi dan za poroko je bil soboto, kar nekaj parov je izkoristilo. 6.6.26. No, sezona poroke zdaj v polnem razmahu. In smo rekli v Ekspres trojčku, dajmo slišati tri take poročne skladbe. Tri pesmi, ki se res pogosto pojavljajo na porokah, predvsem v tujini. Bryan Adams bo z nami, čudovita balada Heaven, še prej Bruno Mars in že naslov je zelo poročen Marry You, najprej pa Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Pa srečno vsi mlado poročenci, naj traja.
0: Ekspres trojček.

0: mogoče bi bilo danes, glede na datum 9.6. bolje, če bi zavrtili njegovo Summer of 69, ampak tale je tudi zelo, zelo sedla. Heaven in Brian Adams v Express trojčku, danes tri take bolj poročne, ker je pač sezona porok na vrhuncu.
1: To je bil Express trojček, vaš najljubši trojni užitek.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Tožilstvo je vložilo obtožnico zoper nekdanjega prvega moža policije Senada Jušića. Očita mu kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica, ki še ni pravnomočna, naj bi vsebovala očitke tožilke Mateje Gončin. Delovno sodišče v Kopru pa je presodilo, da je bila izredna odpoved nekdanjemu vodji urgentne službe zdravstvenega doma Koper Mateju Robelio Furmanu nezakonita, poroča portal Info 360. Prisodilo mu je dobrih 65 tisoč evrov denarnega povračila. Zdravstveni dom Koper je zdravnika odpustil marca lani zaradi očitkov o napačnem beleženju ur za izobraževanje in letni dopust, pravico pa je nato iskal na sodišču. V požaru v hiši v Veliki Polani je včeraj umrl mož. Vzrok, zakaj je zagorelo, pristojni še ugotavljajo. Na območju Vrsarja v Hrvaški Istri pa je danes zjutraj strmoglavilo manjše letalo. V nesreči je bil poškodovan pilot, šlo naj bi za Slovenca. Druga udeležena oseba se v nesreči ni poškodovala. Skoraj 100 šol v enem od japonskih mest severno od Tokija pa je že drugi dan zapored zaprtih, potem ko so v zadnjih dneh na več koncih v mestu opazili medveda, žival, ki jo med drugim iščejo lovci in policija, so nazadnje videli danes jutraj v bližini tamkajšnje univerze, ko je policija prispela na kraj, pa kosmatinca ni bilo več.
1: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
3: Natikače za na plažo.
1: V Lego Storu.
4: Ja, kocke za Tamauga.
1: V Zlatarni Celje.
3: Poročni prstan.
1: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19.

0: Kuća nakupovalna destinacija City Park. Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
1: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
2: Obe sta v sredo, še posebej druga.
1: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasi ki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki .si.
5: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
10: V osrednji Sloveniji trenutno nobenih posebnosti. V prometu vozite previdno, da ne bo nesreče.
11: Draga, si danes za akcijo.
12: Brez klime? Nikakor.
13: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
12: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Res vreme.
10: Popoldne nekaj več oblačnosti, morda tudi kakšna ploha, ampak v srednji Sloveniji bo po večini še sončno, najviše temperature od 25 do 30, jutri se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte, ohladilo se bo.
14: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. V bližnjem zvoniku je pravkar odbilo poldne in nadaljujemo s Silom. Crazy je naslov tele pesmi z 90-ih, potem pa še Bon Jovi z 80-ih. I'll be there for you. Lep dan še naprej.

0: Cei materadi ciocolado. Se njene sorte. Če pa vam burek bolj paše, pa njegove. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Levan Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Ekspres promet.
10: Odkar je vrtovec naredil red, sploh ni več kakšnih daljših zastojev, sam tako naprej. Evo, res, zdajle, nič posebnega. Nič 8.104, če bodo kakšne nevšečnosti.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana.
10: Vreme. Zmerno oblačno, 26 stopinj v Ljubljani, 25 v Kranju, popoldne bo še kar sončno, temperature bodo zlezle precej nad 25, no jutri pa malo slabše vreme, pojavljale se bodo plohe in nevihte, potem se bo tudi ohladilo.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Pol enih, dober dan, lepo torkovo popoldne privoščim, Bee Gees pa zdaj le You Win Again.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so danes 82 glasovi za in obenem proti potrdili mandate 4 nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI SLS Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Kriminalisti so zaključili preiskavo suma poslovne goljofije, v kateri naj bi direktor gospodarske družbe z območja policijske uprave Maribor pri sklepanju leasing pogodbe za delovni stroj pred 5 leti preslepil podjetje iz Ljubljane. S prirejeno dokumentacijo naj bi svoje družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Nocojne zamudite poljuba Venere in Jupitra. Na večernem nebu bo danes viden eden najlepših astronomskih dogodkov letošnjega leta, konjukcija Venere in Jupitra. Oba planeta bosta videti zelo blizu skupaj, kot da bi se na nebo poljubila. Najboljši čas za opazovanje bo, če bo nebo dovolj jasno, med 21. uro in 45 minut ter 22. uro in 30, ko bosta svetla planeta nizko nad zahodnim obzorjem.
3: Se veselimo, hvala. Naslednje novice čez eno uro.
1: We'll be right back.

0: www.pikakino-bežigrad.es.
1: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan.
6: Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
7: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: Izberite svežino za uhlajeno poletje.
11: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
10: Wow, Big Bang.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Ekspres promet.
14: Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče promet oviran na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Šentjakobu, tako da je tam nastal tudi krajši zastoj. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Počevliščem Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani zaradi del.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Ekspres vreme.
14: Večinoma bo danes še kar lepo sončno vreme, temperature najvišje nad 25, trenutno imamo v Ljubljani 26-27 stopinj in zmerno oblačno vreme. Jutri se bodo pojavljale plohe in nevihte.
17: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
13: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: A ste za to, da zdaj le zavrtimo enega George Michael? No, tudi če niste, ga bomo. Freedom, 90. Express.

Sophie and the Giants, Loser na Radio Express. Številni Slovenci so bili v soboto v bližnjem Vidmu na koncertu Erosa Ramazzottija. Evo, zdaj ga gostimo še na Expressu, nepozabni Sebastase una canzone.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Zlatarstvo
2: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 € na mesec. Telemach, vedno v igri.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
14: Ekspres promet.
15: Trenutno v prometu ni večjih težav, omenimo le krajši zastoj pred Postojno. Na primorski avtocesti v smeri proti Kopru zamuda dobrih 5 minut.
16: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
17: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
16: Doživite Idrijsko čipko.
17: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
14: Ekspres vreme.
15: Pred nami dokaj sončno popoldne, temperature kar blizu 30, jutri pa malo drugačna pesem, pojavljale se bodo plohe in nevihte.
18: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Dobrodošli pri nas. Prihaja Billy Joel s skladbo, ki nariše nasmeh na obraz in poskrbi za boljše razpoloženje. Uptown Girl iz 80-ih.

0: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.
1: In pridejo časi za pesmi, in pridejo časi za smeh. In pridejo časi za žalost, in časi za steg na poteh.

0: na Radio Express.
1: Opusti in ugodnosti na vsakem koraku, obročno odplačevanje, nakupi stvari, ki jih sploh ne potrebujemo. Živimo v dobi potrošništva. Kakšne pa so skušnjave in pasti zadolževanja? O tem danes na nacionalki ob 17.50 v oddaji Obrni kovanec. Na kanalu A ob 20.10 akcijski film Rezervna policista. V igralski zasedbi Will Ferrell, Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson in Eva Mendes. Na programu Sinestar Premier 2 pa Zlato in Matthew McConaughey.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na območju Vrsarja je zjutraj na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. V njem sta bila Slovenca, ki sta nameravala poleteti proti Celju, a je zrakoplov strmoglavil takoj po vzletu. Moška sta nesrečo utrpela le lažje poškodbe. Vzrok nesreče še preiskujejo. Manjše letalo je prejšnji teden strmoglavilo tudi na območju hrvaškega Medulina, pri čemer so umrli 4 avstrijski državljani. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer pri omenjenem projektu ni pokazal nepravilnosti. Oblasti v Čilu pa so zasegle več kot 100 ton drog, ki so bile skrite v pošiljkah lesa, namenjenih v Evropo. Gre za enega največjih zasegov drog v tej južnoameriški državi. FIFA je tik pred začetkom nogometnega svetovnega prvenstva predstavila nenavadno ponudbo za navijače, ki imajo možnost, da se njihovo ime ali kratko sporočilo pojavi na semaforjih stadionov na mundialu. Za tako imenovani super pozdrav more odšteti slabih 70 evrov.
1: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki. Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
4: Na Mimo Vrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
5: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
1: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
1: Ekspres promet.
7: Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in od Dramelj naprej proti Mariboru zamuda skoraj 30 minut, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
8: Draga, si danes za akcijo.
9: Brez klime? Nikakor.
8: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
9: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
1: Ekspres vreme.
7: Danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, v sredo pa bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Trenutno imamo na Bledu 23 stopinj, v Ljubljani 28 in na Ptuju 29.
10: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Radio Ekspres popoldne
13: in Ondina Kres.
7: Jana, čutra pride dež, tako da jaz sem se odločila, da danes uživamo v temle sončku. Princ prihaja in the most beautiful girl in the world. Ostanite z mano.
11: Radio Ekspres.
14: Najboljša glasba.

Elton John, I don't wanna go on with you like that. 13 minut čez drugo je, poslušate Radio Express, kjer smo v vaši družbi Ondina Kerec in vam z veseljem povem, da je 9.6. Zelo pomemben datum sploh za Radio Express, ker danes praznuje rojstni dan naša draga Kaja, ki se je rodila v 90-ih oziroma natačneje leta 1997, kar pomeni, da letos praznuje 29. rojstni dan, še mal pa 30 in jaz, ki sem 30 že dopolnila, lahko povem, da ni nič hudega, pač samo še ena številka. Ampak evo, Kaja, za tvoj rojstni dan, če zdaj poslušaš, no pa seveda tudi za vse nas ostale, sem zdaj zrihtala enega latino laverja, ampak tazga mal bolj novodoben ga bi lahko rekel, Damjano David prihaja in The First Time. Na Radio Express. Izbiramo za vas.

0: Cei materadi ciocolado. Se njene sorte. Če pa vam burek bolj paše, pa njegov. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Levan Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
0: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
3: Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo moči.
0: Berite svežino za ohlajeno poletje.
3: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
0: Wow, Big Bang.
9: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.

0: Kraljevica pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es. Super sreda, super cena. U Meku kepa.
2: Ekspres promet.
3: Nekaj zastoje imamo trenutno na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in od Dramelj naprej proti Mariboru, zamuda skoraj 30 minut. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru in pa previdno na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pri izvozu Krtina zaradi okvare tovornega vozila, nastaja zastoj. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana. Ekspres vreme.
3: Danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. V sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami, trenutno pa imamo v Murski Soboti 27 stopinj, v Portorožu in v Ljubljani pa 28.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Ekspres popoldne.
6: In Ondina Kres.
3: Zdaj pa vsi, ki imate radi shopping, roke gor. Evo. Jaz imam gor obe, jaz obožujem shopping, ampak tudi če ne marate shoppinga in sovražite po trgovinah, še vedno je fajn dobiti 1000 evrov v desetakih za trgovine City Park. A je res? Je res. Tako da ostanite z mano, ker vam v nadaljevanju povem, kako do teh 1000 evrov tudi pridete.
2: Radio Express.
5: Najboljša glasba.

0: Ja, res je, na Radio Express imamo za vas 1000 evrov v desetakih, no še prej imamo pa za vas eno prav posebno nalogo, ampak zelo zabavno. Voditelja Kul jutra, Klemen Bučan in Nuška Majdič Uma, vam bosta naštevala trgovine City Parka, vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi tam kupili in tako lahko dobite 20 evrov desetakov, krati pa ste tudi v finalnem žrebu, ki ga bomo izvedli 19. junija, ko bomo nekomu dejansko podelili za kar 1000 evrov desetakov. Prijavite se seveda klasika www.radioexpress.si, mi pa si idemo zdaj poslušati, kako se je danes odrezala Ines.
1: Trgovina Lacoste.
2: Pa moje kakšno mikica.
1: Tako, tukaj je tudi športna eleganca. Mojito.
2: Kratke hače.
1: Ok, Tezenis.
2: Modrček.
1: Mac.
2: Kakšen puder, no, ta kremo.
1: Ja, tako. Fashion in Friends.
2: Fashion in Friends so pa tudi verjetno sunce.
1: Ja, Nike.
2: Nike pa so, sigurno so terge bi mogla kupiti, ne?
1: Samsonite.
2: Ruzak bi si kupila, no.
1: Mladinska knjiga.
2: Ja, bi pa kakšno knjigco kupila, no, za prebrati. Ali pa roman, dober, ali pa kaj.
1: In še ta zadnja, City Cafe.
2: Ja, to bi pa sigurno šla na sladoledko na kavo.
1: Ja, odlično, dobro so to zvozili.
2: No, super.
3: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov.

0: Izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor je z 49 glasovi za in 6 proti sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladni predlog uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji. Za zakon so glasovali poslanci koalicijskih strank in resnice ter poslanca narodnosti, proti pa poslanska skupina Levice in Vesne ter Darko Ratajc iz SD. Evropska unija bo prispevala dodatnih 16,5 milijona evrov za prizadevanja za zajezitev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi. Oblasti v Kongu so medtem potrdile 550 primerov okužbe z ebolo in 101 smrt. Medveda, ki je od sobote taval po ulicah mesta severno od japonske prestolnice Tokija, so ujeli po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodelovalo več 10 lovcev in policistov. Zaradi medveda, ki so ga v minulih dneh opazili v bližini stanovanjskih območij in univerze, so medtem oblasti odredile zaprtje skoraj 100 šol.
3: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.ca

0: PLC. Ferratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: A je to film, ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Inovativna. Drugačna. Z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Ekspres promet.
12: Previdno zastoj imamo na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in od Dramelj naprej proti Mariboru, zamuda skoraj 30 minut. Zastoj so tudi na Primorski avtocesti med Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno pa tudi na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pri izvozu Krtina zaradi okvare tovornega vozila in nastaja zastoj. Srečno pot!
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
11: Ekspres vreme.
12: Danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. V sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami, trenutno pa imamo v Izoli 26 stopinj, v Ljubljani 29 in v Brežicah 30.
15: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
11: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Radio Express. Express popoldne.
16: In Ondina Kres.
12: Evo, smo slišali, treba je izkoristiti sončka, dokler ga imamo, jutri bo slabše vreme in dež, zato mi v nadaljevanju preverimo, kaj dogaja danes po mestu in okolici. Ostanite z mano.
11: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

Danes vas v Špas teatru v Mengšu v kulturnem domu. Ob 20. čaka superkomedija predstava Večerja bedakov. Primož Vrhovec, Jernej Kogovšek, Maja Martina Merljak, Robert Korošec in Gregor Podričnik. Se pravi super zasedba. Potem vas v Križankah čaka kino Križanke. Ob 21. se boste lahko ogledali film Belo se pere na 90 in pa v SNG Opera in Balet Ljubljana. Ob 19.30 klasika, opera italijanka v Alžiru, tako da izbira je vaša.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.

0: stik.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
4: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
7: Prva izbira za večje prostore je Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
8: Ekspres promet.
9: Previdno na cesti Ljubljana Medvode je v mednem promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče in pa kar nekaj zastojev. Na Štajerski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med razcepom za Dobrova in priključkom Krtina ter od Dramel naprej proti Mariboru. Na primorski avtocesti so zastoji med Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Šiškovo obe smeri pa pred priključkom Ljubljana center proti Dolenski. Na dolenski avtocesti so zastoji od Manenc proti Šmarju Sap in pa zastoji tudi na cestah Ljubljana Trzin, Domžale Želodnik, Vodice Moste, Maribor Hoče in Celje Vojnik. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 1064. Srečno pot!
8: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idrija.si. I feel Slovenija. Ekspres vreme.
9: Preostanek dneva bo večinoma sončno, proti večeru pa se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Trenutno imamo v Kopru 26 stopinj, v Ljubljani 30, v Mariboru pa 27.
10: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Ekspres popoldne
12: in Ondina Kres.
9: No, v nadaljevanju pa spet čas za najbolj napet glasbeni dvoboj, ki se ga lahko zamislite. 80 proti 90, tako da ne zamudite in ostanite v moji družbi.
8: Radio Ekspres.
13: Najboljša glasba.

0: Danes v glasbenem dvoboju se bodo pomerili med sabo Italijani proti Francozom, ne samo 80 proti 90. In sicer danes me zanima, katera vam je bolj všeč, francoska ali italijanska. Na eni strani iz 80-ih Vanessa Paradis, Je le taxi, ena izmed mojih ljubših. Na drugi strani pa iz 90-ih eden in edini Eros Ramazzotti, Quanto amore sei. Poslušajte jutro zjutraj, ko razglasimo zmagovalca po 7. uri, do takrat pa zdaj hiter na Facebook in Instagram Radia Express in glasovat.
1: Dvoboj 80.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V morju v bližini Novega Vinodolskega na Hrvaškem je včeraj gumenjak huje poškodoval 67-letnega moškega, ki je plaval približno 20 metrov od obale. Čoln je upravljal 37-letni hrvaški državljan, pristojni pa so ugotovili, da se je plovilo gibalo na območju, kjer plavba ni dovoljena. Policija upravljavce plovil še opozarja naj spoštujejo predpise o varnosti plavbe ter posebno pozornost namenijo kopalcem, potapljačem in drugim osebam v morju. V Franciji zadnje dni ogorčenje sproža umor 11-letnice, ki so po več dneh iskanja našli minuli teden. Izkazalo se je namreč, da je bil glavni osumljenec v preteklosti večkrat prijavljen zaradi domnevnih zlorab otrok. V več krajih je včeraj protestiralo več kot 60 tisoč ljudi, vlada pa je danes napovedala nove ukrepe na

0: na tem področju. Po mesecih prizadevanj za njegovo rešitev je zgodba Kita Grbavca, ki je postal znan pod imenom Timi, dobila nepričakovan epilog. Potem, ko so njegovo truplo obdukcijsko pregledali in odstranili s plaže na Danskem otoku, bodo njegove ostanke predelali v biodizel in biomaso. Del okostja pa bo hranjen v muzeju za znanstvene namene.
1: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
2: Natikače za na plažo.
1: V Lego Storu.
3: Ja, kocke za Damauga.
1: V Zlatarni Celje.
2: Poročni prstan.
1: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000

0: Greš danes na šmarno?
1: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
0: Jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
2: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
3: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
4: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia.
3: Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA.
4: Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21.
3: Vstopnice na kino-bezigrad.si.
2: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter in

0: frendico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Meksikano v Aleji

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
2: Kar nekaj zastojev imamo trenutno na naših cestah. Na Štajerski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, pa proti Mariboru med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale, ter od Dramelj naprej proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani, pa na Ljubljanski obvoznici so zastoji med Tomačevim in Šiškov obe smeri, pa pred priključkom Ljubljana center proti Dolenski. Zastoji so tudi na Dolenski avtocesti cesti od Malenc proti Šmarju Sap in na cestah Ljubljana Trzin, Domžale Želodnik, Vodice Moste, Maribor Hoče in Celje Vojnik.
3: Draga, si danes za akcijo.
4: Brez klime? Nikakor.
3: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
4: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
2: Danes je za preostanek dneva napovedano po večini sončno, vendar bodo proti večeru v severni Sloveniji možne nevihte. No, jutri pa bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami čez cel dan. Trenutno pa imamo v Izoli 26 stopinj, na Ptuju 28 in v Ljubljani 30.
5: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
7: In Ondina Kres.
2: Pridružijo pa se nam zdale tudi Fairground Attraction z njihovim Perfect, pa Queen slišmo The Show Must Go On, najprej pa Billy Ocean, Caribbean Queen. Ostanite z mano.
0: Radio Express.
6: Najboljša glasba.

0: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
6: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Greš danes na Šmarno?
10: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
9: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
12: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
13: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
14: Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: Ekspres promet.
16: Previdno, na primorski avtocesti je na razcepu na Anos oviran promet iz smeri Kopra proti Vipavi in pa še vedno kar nekaj zastojev na naših cestah, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, pa proti Mariboru med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter od Dramelj naprej proti Mariboru, pa na primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici ter pred Postojno proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti so zastoji od Malenc proti Šmarju Sap in pa zastoji so na cestah Ljubljana Trzin, Domžale Želodnik in Vodice Moste. Srečno pot!
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
15: Ekspres vreme.
16: Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte. Jutri bo bolj oblačno, na severozahodu tudi deževno. Trenutno pa imamo v Kopru 25 stopinj, v Ljubljani 30 in v Krškem tudi 30.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
20: In Ondina Kres.
16: Same legende so zdale na vrsti Ray Dalton, Blood Running, Rod Stewart, Downtown Train in pa Cyndi Lauper in Girls Just Wanna Have Fun. Sem rekla, same legende.
15: Radio Express.
21: Najboljša glasba.

0: iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenska zunanja politika je na dobri poti, je ocenil zunanji minister Tone Kajzer po primopredaji poslov svojo predhodnico Tanjo Fajon, ki se je zahvalil za opravljeno delo kljub nekaterim razlikam v pogledih.
2: Čuvila sva, da je, bomo rekli, slovenska zunanja politika na dobri poti. Jaz sem se gospe ministrici zahvalil za delo, ki je bilo upravljeno kljub nekaterim mogoče razlikam v pogledih.
1: Tako Kajzer. Po vročem začetku tedna bosta Slovenijo prešli dve hladni fronti. Danes popoldne in zvečer so predvsem na severovzhodu možne plohe in nevihte. V noči na četrtek pa prihaja izrazitejša fronta z močnejšimi nevihtami, nalivi in okrepljenim vetrom, predvsem na severu Slovenije. V četrtek se bo ohladilo, temperature bodo tudi do 10 stopinj nižje. V srednjem delu Hrvaške načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške, kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam boste

voditelja Cool Jutra Radija Ekspres naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite zapisati plonklistke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.

0: Sony ACS.
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Greš danes na Šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
6: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si. 3, 2, 1.
7: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
8: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
9: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
8: In Napa, Elika kot umetnina, tiha. A pritegne vse poglede.
9: Blanko in Elika. Za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
8: PMF. Generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Ekspres promet.
12: Previdno na primorske avtoceste je na razcepu Nanos oviran promet iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi okvare vozila. Previdno tudi v razcepu Zadobrova, kjer je iz smeri Novih Jarš proti Snebarjem oviran promet prav tako zaradi okvare vozila. In pa zaradi predmeta na vozišču je na ljubljanski obvoznici pred izvozom na Zaloško cesto oviran promet v smeri Štajerske. Trenutno imamo še vedno kar nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med razcepom Zadobrova in priključkom Šantjakob ter od Dramelj naprej proti Mariboru. Previdno tudi na primorski avtocesti, kjer so zastoji med Ljubljano in Brezovico ter pred Postojno proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti so zastoji od Malec proti Šmarju Sap in pa na cestah Ljubljana, Trzin, Domžale, Želodnik in Vodice Moste so prav tako zastoji. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106.4. Srečna pot!
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
11: Ekspres vreme.
12: Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte. Jutri bo bolj oblačno, na severozahodu pa tudi deževno. Trenutno imamo v Radovljici 26 stopinj, v Ljubljani 28 in v Novem mestu 29.
15: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
11: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Radio Express. Express popovdne.
16: In Ondina Kres.
12: Tak miks sem pripravila zdaj za vas. Michaela Jacksona slišmo in Man in the Mirror, potem prihaja ta malnovejša Morgan Wallen in Tate McRae, What I Want. Najprej vas slišmo Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Ostanite z mano.
11: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za Damauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30
7: evrov. Super sreda, super cena.
0: Ekspres promet.
8: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro ter od Dramelj naprej proti Mariboru in pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Previdno pa tudi na primorski avtocesti na razcepu Nanos, kjer je oviran promet iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi okvare vozila, in pa na gorenjski avtocesti vozite previdno med Kranjem in Naklim, ker je srna na vozišču. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
9: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
10: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
9: Doživite Idrijsko čipko.
10: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
0: Ekspres vreme.
8: Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte. Jutri bo bolj oblačno, na severozahodu tudi deževno. Trenutno pa imamo v Ankaranu 25 stopinj, v Ljubljani 28 in v Krškem 29.
11: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
13: In Ondina Kres.
8: Vsi, ki ste se danes odločali ali pa se še boste odločali večer preživeti pred televizijo, imam v nadaljevanju za vas par idej.
0: Radio Express.
5: Najboljša glasba.

0: na Radio Express.
1: Ja, glede na to, da se bliža svetovno prvenstvo v nogometu, čez točno dva dni se začne, če se ne motim, 11. junija, se na Slovenija 2 spominjamo preteklih svetovnih prvenstev, v katerih je sodelovala Slovenija. Tako da imate 10 minut do 9 zvečer na drugem programu. Nogomet je zakon, spomini na svetovno prvenstvo 2010, tekma med Slovenijo in ZDA. Takrat, če se ne motim, smo mi 2-0 vodili, pa so pol oni uspeli izenačiti. Ok. Gremo naprej. Kanal A, 10 minut čez 8. Super film, komedija, kriminalka, pustolovščina, The Other Guys, oziroma v slovenščini rezervna policista, Will Ferrell pa Mark Wahlberg v glavnih vlogah. No, potem pa imate zgleda večer Marka Wahlberga, zaradi tega, ker imam še en film z njim. Predlagam, tokrat je Združimo oči z Denzelom Washingtonom, Dva na muhi, oziroma Two Guns, na AMC programov, prav tako 10 minut čez 8 zvečer. Lep večer.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: 3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Janja Sluga, poslanka Svobode in predsednica Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, očita poslancu SDS-a Žanu Mahniču zlorabo pooblastil in kršitev pravil, ker je v Državnem zboru govoril o informacijah seje KNOVS-a, kjer pa o njenih navedbah afera Black Cube ni bila posebej obravnavana. Njegove izjave naj bi zato omogočale špekulacije in napačne interpretacije. Predsednika Državnega zbora je pozvala, naj poslance opozori na pravilno ravnanje s tajnimi podatki in spoštovanje poslovnika. Evropska unija bo od leta 2030 postopoma prepovedala številne embalaže za enkratno uporabo, med drugim hotelske mini šampone in mila ter nekatere monoporcijske izdelke. Trgovci bodo morali zmanjšati prekomerno embalažo, ukiniti zelo lahke plastične vrečke in spodbujati ponovno polnjenje izdelkov. Ukrepi so del prizadevanj Evropske unije za zmanjšanje odpadkov in prehod v krožno gospodarstvo. Na tretji tekmi finala lige NBA so gostujoči San Antonio Spurs premagali New York Knicks in s tem nadaljevali niz zmag gostujočih ekip. Po porazu so navijači Knicksov povzročali nemire na ulicah New Yorka, kar je privedlo do več aretacij. Tekmo si je ogledal tudi Donald Trump, ki je bil v dvorani deležen žvižgov.
1: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Natakar je zakon! Pridruži se na mojnatakar.si, postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
8: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Ste bili aktivni?

0: Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
0: Ekspres promet.
4: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro ter od Dramelj naprej proti Mariboru. Na primorski avtocesti so še vedno zastoji pred Postojno proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti tudi previdno na razcepu Nanos, kjer je oviran promet iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi okvare vozila. Srečno pot.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
4: Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, jutri pa bo bolj oblačno, na severu zahodu tudi deževno.
7: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popoldne
9: in Ondina Kres.
4: Zdaj pa se nam pridružijo še trije super fantje, Robbie Williams, She's the One, slišmo tudi Eda Sheerana in Camera, najprej pa je na vrsti Patrick Swayze, She's Like the Wind.
0: Radio Ekspres.
10: Najboljša glasba.

0: Hitre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
9: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
10: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
11: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Jutri od 8 do 12 iz nadzorništva Domžale Tepi Loka Jug izvod 1 Jemčeva, v četrtek od 9 do 11 iz Tepi Petelink izvod 4 proti Benkoviču, od 8 do 11 iz Tepi Podrožnik, v četrtek od 11 do 4 ponoči pa še iz Tepi Bežigrad.
11: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
12: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
13: In Ondina Kerec.
14: Jaz se počasi poslavljam za danes, slišimo se spet naslednji teden, vas pa puščam z najboljšo glasbo v družbi, seveda Bryan Adams prihaja v nadaljevanju, Can't Stop This Thing We Started, Rosalyn in Snap, ena izmed mojih ljubših evrovizijskih, najprej pa je na vrsti Sting in Shape of My Heart.
12: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54 900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tanja Fajon je predala posle novemu zunanjemu ministru, ki pa je Tone Kajzer.
3: Moram reči, da sva z novim ministrom, gospodom Kajzerem, res imela lep pogovor, pregledala stvari, se strinjala, da je dobro sodelovati in si ponudila roko tudi vnaprej. Jaz sem zaželela ministru tudi z novo ekipo srečno na tej poti.
2: Tako Fajon, Kajzer pa se je nekdanji ministrici zahvalil za opravljeno delo, kljub nekaterim mogoče razlikam v pogledih. Italija in Francija preiskujeta ravnanje izraelskih oblasti z aktivisti humanitarne ladijske odprave za Gazo zaradi domnevnega nezakonitega pridržanja, nasilja in vojnih zločinov. Italija poziva k sankcijam proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost zaradi spornih izjav in ravnanja. Francija pa je izraelskemu finančnemu ministru prepovedala vstop v državo zaradi podpore širitvi naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Podobne ukrepe so sprejele tudi nekatere druge evropske države. Taylor Swift in njen zaročenec naj bi se poročila v začetku julija v New Yorku. Domnevno prizorišče naj bi bila znamenita športna in koncertna arena Madison Square Garden. Med povabljenimi naj bi bila številna znana imena iz sveta glasbe, filma in mode, po poroki pa par načrtuje daljše potovanje, med drugim na Bahamih, v Italiji, Parizu, na Karibih in v Aziji, ki bo prilagojeno športnim obveznostim ženina.
4: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Draga, si danes za akcijo?
6: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko.
7: Vivax akcija. Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
8: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
7: Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience centru Ljubljana.
8: Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
9: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih, povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
8: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk.
10: Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
8: Wow, Big Bang.
11: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
12: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
0: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
15: Pesmi, ob katerih se spomniš na včeraj.
0: In uživaš

0: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: 20 let najboljše glasbe, aktualnih novic, dogodkov in druženja z vami.

0: na Radio Express.
1: Ja, glede na to, da se bliža svetovno prvenstvo v nogometu, čez točno dva dni se začne, če se ne motam, 11. junija, se na Slovenija 2 spominjamo preteklih svetovnih prvenstev, v katerih je sodelovala Slovenija, tako da imate 10 minut do 9. zvečer na drugem programu. Nogomet je zakon, spomini na svetovno prvenstvo 2010, tekma med Slovenijo in ZDA. Takrat, če se ne motam, smo mi 2-0 vodili, pa so pol oni uspeli izenačiti. Ok. Gremo naprej. Kanal A, 10 minut čez 8. Super film, komedija, kriminalka, pustolovščina, The Other Guys, oziroma v slovenščini rezervna policista, Will Ferrell pa Mark Wahlberg v glavnih vlogah. No, potem pa imate zgleda večer Marka Wahlberga, zrte, ker imam še en film z njim. Predlagam, tokrat je Združim oči z Denzelom Washingtonom, Dva na muhi, oziroma Two Guns, na AMC programov, prav tako 10 minut čez 8 zvečer. Lep večer.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Tanja Fajon je predala posle novemu zunanjemu ministru, ki pa je Tone Kajzer.
2: Moram reči, da sva z novim ministrom, gospodom Kajzerem, res imela lep pogovor, pregledala stvari, se strinjala, da je dobro sodelovati in si ponudila roko tudi vnaprej. Jaz sem zaželela ministru tudi z novo ekipo srečno na tej poti.
1: Tako Fajon, Kajzer pa se je nekdanji ministrici zahvalil za opravljeno delo, kljub nekaterim mogoče razlikam v pogledih. Italija in Francija preiskujeta ravnanje izraelskih oblasti z aktivisti humanitarne ladijske odprave za Gazo zaradi domnevnega nezakonitega pridržanja, nasilja in vojnih zločinov. Italija poziva k sankcijam proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost zaradi spornih izjav in ravnanja. Francija pa je izraelskemu finančnemu ministru prepovedala vstop v državo zaradi podpore širitvi naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Podobne ukrepe so sprejele tudi nekatere druge evropske države. Taylor Swift in njen zaročenec naj bi se poročila v začetku julija v New Yorku. Domnevno prizorišče naj bi bila znamenita športna in koncertna arena Madison Square Garden. Med povabljenimi naj bi bila številna znana imena iz sveta glasbe, filma in mode, po poroki pa par načrtuje daljše potovanje, med drugim na Bahamih, v Italiji, Parizu, na Karibih in v Aziji, ki bo prilagojeno športnim obveznostim ženina.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
0: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Glasba 80-ih, 90-ih.

Iz 80-ih smo za vas izbrali pesem Broken Wings, pod katero so se podpisali Američani Mr. Mister.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 142 let, odkar je začel izhajati humoristični list Novi Brencelj. In ko smo ravno pri tem. Turisti na Hrvaškem so v prvih petih mesecih letos ustvarili 4,5 milijona prihodov in več kot 14 milijonov prenočitev, kar je 5 oziroma 7% več kot v enakem obdobju lani. Med najštevilčnejšimi gosti so bili Slovenci z 1,3 milijona prenočitvami, je sporočila Hrvaška turistična skupnost.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Albanija bo kljub protestom zaradi vpliva na okolje nadaljevala gradnjo luksuznega letovišča, ki ga na jugu države načrtuje zet ameriškega predsednika Trumpa Jared Kushner, je dejal albanski premier Edi Rama. Po njegovih besedah bi del letovišča lahko odprli še pred koncem desetletja. Protestniki zahtevajo opustitev gradnje letovišča na nenaseljenem albanskem otoku Sazan in bližnjem obalnem kraju Zvernec. Projekt po njihovem prepričanju ogroža zaščiteno obalno območje Vjosa Narta, kjer domujejo številne živalske vrste.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami sreda, 10. juni. Vreme danes, bolj spremenljivo, oblačno bo in lahko pričakujemo tudi posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes do 25. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali bo imel najbogatejši človek na svetu kmalu pod palcem res bilijon dolarjev premoženja? Ja, drži, Elon Musk, glavni pri podjetjih Tesla in SpaceX, bo kmalu težak 1000 milijard dolarjev, bilijon. Res noro, to je toliko denarja, da lahko naslednjih 100 let vsako uro zapravi 1 milijon evrov in celo toliko, da si lahko brez bančnega kredita omisli kakšno garsonjero v Ljubljani. Sam bo treba pohiteti, ker cene gredo še kar naprej gor.

0: Radio Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Beograd bo danes in jutri gostil volilni kongres Mednarodne smučarske zveze. Vse kaže, da ima zdajšnji predsednik Johan Elijaš močno opozicijo. Tudi doma in mu je pri kandidaturi na pomoč priskočila Gruzija. Njegova protikandidata sta Britanka Viktorija Gosling in Aleksander Ospelt iz Lihtenštajna. Več držav je letos javno izrazilo nasprotovanje Elijašu, tudi zimske vele sile Švica, Avstrija, Nemčija, Kanada, ZDA in Norveška in si želijo menjavo na predsedniškem mestu krovne zveze. Brško ne, pa gre k tem prišteti tudi Švedsko in Veliko Britanijo, saj ima Elijaš potna lista obeh držav, ki pa ga nista podprli pri kandidaturi. Pri kandidaturi 2021 je imel še podporo Britancev, ki pa so zdaj v boje poslali novo kandidatko, kot rečeno je to Viktorija Gosling. Zdajšnji predsednik Johan Elijaš je pomoč našel v Gruziji s to državo. Doslej ni imel nobenih povezav, a je tam po hitrem postopku prejel državljanstvo in podporo tamkajšnje zveze, kar je pogoj za podporo pri kandidaturi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Jutri se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu, vprašanje pa, ali bo na njem lahko igral Brazilec Neymar, kdaj se bo lahko poškodovani napadalec vrnil na igrišče in pomagal Braziliji, še ni znano. Njegov nastop na nedeljski uvodni tekmi Brazilije proti Maroku je vsekakor le malo verjeten. Največji upi Selesa v napadu bodo tako tokrat predvsem na ramenih Rafinje in Viniciusa Juniorja. Njun cilj je seveda Brazilijo popeljati do šestega naslova svetovnih prvakov.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za naj

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Slovenija ima kljub vse večjemu zaostanku Evrope za Azijo na področju razvoja baterijskih tehnologij priložnost za razvoj nišnih brezogličnih rešitev. Pri tem naj bi pomembno vlogo odigral tudi nov center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije v Kisovcu, so poudarili na okrogli mizi na Kemijskem inštitutu. Center bo Kemijski inštitut uradno odprl v petek, predstavlja pa eno največjih raziskovalnih infrastrukturnih naložb na področju energetskih tehnologij v Sloveniji.
2: Lesk v očih

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Mednarodna nogometna zveza je tik pred začetkom svetovnega prvenstva predstavila nenavadno ponudbo navijačem, ki imajo možnost, da se njihovo ime ali kratko sporočilo pojavi na semaforjih stadionov v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za tako imenovani super pozdrav morajo odšteti $79. Navijači lahko takšen pozdrav na semaforju rezervirajo za vsako tekmo z določenim vnaprejšnjim sporočilom. Verjetno pa ne bo možno naročiti sporočila sudja Lopove.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Sloviti hrvaški igralec Rade Šerbedžija bo to poletje v okviru 26. sezone gledališča Ulisej še zadnjič odigral glavno vlogo v drami Kralj Lir, s katero je gledališče leta 2001 odprlo svoja vrata. Za Šerbedžijo, ki je tudi ustanovitelj omenjenega gledališča, je Kralj Lir ena od njegovih najljubših, a hkrati najzahtevnejših vlog.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Prizbe, ki jih je John Lennon ustvaril za videospot skladbe skupine The Beatles I Feel Fine iz leta 1964, so razstavili v Liverpoolskem muzeju te glasbene skupine. Okoli 240 risb, ki jih je Lennon ustvaril z umetnikom Stevenom Verono, so pri aukcijski hiši Christie's leta 2000 prodali za 50 000 evrov. Potem, ko jih je na eni od dražb nedavno opazil zbiralec Joseph O'Donnell, so jih v Liverpoolskem muzeju zdaj na ogled postavili 10. Kot veliki oboževalec skupine jih je opazil na dražbi v Londonu, kjer pa risbam po njegovem mnenju niso namenili veliko pozornosti.